0: Popolo Poliție.
1: Eu tot blocări la cremă, dar dupust.
2: Poliția.
3: Ce-ți poziționează lui în acel loc?